0: 乌克兰总统泽连斯基则表示，美国提议俄乌双方停止打击对方的关键基础设施。如果美国能促使俄罗斯真正愿意结束这一场毁灭性战争，并且是出于诚意，而且着眼于长远，这乌克兰方面也将会采取相应的步骤来推动局势降级。
1: 泽连斯基在晚间视频讲话中表示，乌克兰愿意配合美国的提议，双方停止针对关键基础设施的打击行动，但乌克兰需要一个强有力且公正的解决方案，一个持久的方案，而不是仅仅为了迎合选举而制定的权宜之计。乌克兰等待合作伙伴提出具体细节。
2: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі, і якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен, енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура. Все це повинно бути в обговоренні припинення ударів.
1: 俄罗斯针对乌克兰关键基础设施的打击日益升级，近期能源、铁路等关键基础设施不断遭到袭击，过半的仓储设施被完全摧毁，大型企业不断遭到攻击。近日，俄军对基辅周边以及从基辅通往西部主要公路沿途的加油站不断实施打击。凤凰卫视特约记者李向，基辅报道。
0: 欧盟及欧洲多国领导人14日在芬兰举行的北极峰会，面对俄罗斯在北极地区不断加强军事、交通和能源布局，与会12个欧洲国家呼吁欧盟扩大在北极的存在。欧洲理事会主席科斯塔提议，从波罗的海经北极，直至北大西洋，打造一个伙伴环，加强欧洲北部地区的安全与防务。
3: 峰会在芬兰北部城市罗瓦涅米举行，欧洲理事会主席科斯塔、欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯以及德国、芬兰、丹麦、爱沙尼亚等欧洲国家领导人出席。欧洲理事会主席科斯塔表示，欧洲需要采取更加协调一致的行动，应对北极地区新的地缘政治现实。
4: I fully support the ambition of this summit to promote coordinated action, to build a ring of partners.From the Baltic through the Arctic and the North Atlantic to ensure a comprehensive rules-based approach to the security and defense of the Arctic region. This new geopolitical reality will be reflected in the next long-term European budget, and it is increased investment in Europe's security and defense.Including in the Arctic region.
3: 科斯塔同时警告，随着多边体系受到削弱，国家主权、领土完整以及航行自由等国际法基本原则正面临挑战，并将俄罗斯视为推动北极局势变化的主要因素之一。欧盟委员会预计将在未来数周公布新的北极战略。面对北极航道开放以及地区地缘竞争加剧，欧盟正试图通过增加安全与防务投资，加强基础设施和航运能力，并扩大与北部伙伴国家的合作，强化欧洲在北极地区的战略存在。凤凰卫视李萌威、莫野，法国巴黎报道。
0: 美国国防部14日宣布，将向美国无生产商 Elmet Group 来投资4.5亿美元，持股接近20%，以扩大本土钨加工和制造能力。而此次投资显示，美国政府正在越来越多的通过直接入股企业的方式，介入关键矿产供应链。
5: 美国国防部14日宣布，将向美国钨生产商 Elmet Group 投资4.5亿。